Sira o mama de de reta awurade nsira wo ye too much sa so nyamo akon na no pai me no beche asem kakra o se onyankopon na masem no so na ye ade nyina wankwati asem na anye bibibia o ye ye nti ona masem no so a na rebo me ni wami enu na ode asem no ye mu ne ma nyina na no pai ye beka bibi kakra na ye gyna so e de abompa ye beka bibi kakra na ye gyna so de abompa ye ene ti me no beka bibi kakra e was psalms book of psalms 54 beka bibi kakra.

Patu bestre no mami. Katabadabo shatadaba. Ano pay me mami bia wafidie da sompa 106.5. Ne se wa ye nhira. Ne titiro ne wa waso da ye bia. Oh, unhu dia wo nya wo ho. Wo so da ye na munukum ebe gina wo so. Untimi nkeka ho, untimi nsore. Na no pay awurade begi wa firi watamfo nsem. Oh, wo so da ye no bi ma waduani adi. Na de faso e de yare abewura woni padua mu. Na no pay awurade begi wa firi wo nsem. Psalm 54 verse 3 no hwa me jina ye de bobo mpaye asena amanama mufo asori aseme amanamani fo asori aseme na trimodim fo ere hwehwe me kra atrimodim fo de hwehwe me kra ena no pe wusi wo yesu di mo same bom insam na me bom paye onyame tumfo e free sabre ya ekosi afia wieye.

0: Adamfo pa Radio France, Chenso Paris 0.7. Wafa asempa bi ede ekɔ ama mmene masase pasofo nyina nya bi. Saa na bono ne na afam hwa ano 90.7. Ayankransa sompa edidem kingdom ho 106.1. Bron champion de akwa henkuro no. Wonu ma biebie de atoma kwa akirima. Na uduru bono henkuro proper no a eno yesunwana laji be kwa na abrosanum. Ehona 98.9 sompa ebutuo. Etetia akwa kopia hafo. Abra de bia meka cho sem fro kai enamfom kura shimem. Decoder no so no, ye wo so baby FM stations no wo ye sompa FM. Ubenya yen, kene Sheban radio ye life wo so. Afa kingdom wa jama de sha wono woman kasim. Emfimfiri mantam mu. Enwimre ye bo awura sa abobwa no ho a. Afa Facebook no, ye sompa 106.5 live. Bra akra no wo mu. Channel sompa www.sompaonline.com. Ye wura tabo atima chi nsem ni nyina de akwa koto wo. Wo hwa wani so na wo tie wasom. Afa sompa 101.1 takwa monten so. Oba ye aka akire ne dom. Wo mato e de apete. Nene Babia, ye babbonin ne fe ye wura pa no tripi we mai, e japia pam dada, mina maybe di sem nyin aho chame. Na ye wuram ewom finfini. Ebubwa ede babe pie enkanaya na fo afaho. Mechre kaswa. Autu senya ene nafa. Na wedye gomwa dominase ena medu ube wura. E hona, awra wusembi abu bodi efri. Sebi mpenesi sento kwa denden efri krutia. Nanka mpata denden so asha asi efri krutia. Ya Asia no enche bia ana woman mu no e kama yesa agro bi koso sempani entwa ba anhwe ano a e ya ye koto na memfa ngoto agro eno so ye agobone enche ana wura sremantifia na bi ekokoyesa ye asre nenso ne gese fode ya chese no kra anhye dansi wonum eno kra ye nkanwe ye nkoda made enche a foforo kra asa atweneti e wo gomwa dominase na gomwa east man sinemu ewo mfimfini mantam mu we die kwakwa de ma opempam nsankotokuo ena wakwa pempam akwa ko hu saadi na yura ho sam ne se panin wadi mfinhia aduanan nan na de kume kura ne se ne din sankura de Emmanuel na nka Emmanuel de nyame ne ye ngoh nanso wanfa anye nyame so adwuma wadi abonefo sempa bron sankura betumi atwa na chi Emmanuel kumfi mfinhia aduanan nan wonoa ne yamuma ena wawe wo mo tisa saidi ni dokono neno na ne yire wo baba internet boache e boso acha se no kwasem ni ade na ate ne nsu no mpa na afa ne tire mu mpo ama popo biribiri acha no de ndie na ne abre ho ne se enkoda ne nye wo mokra e beka se mpo e wo mse ya bususam de nenso wo mo nyini yo de anyini wo made mfinhia du mienu 12 years chese mino de atoso ye mfinhia nwotwe 8 years nkura nkuma o ena di odi ho mfinhia nsia ono na chiriba ketu akura na owo mu ono wanhunu mmobo mfinhia nan wasese sankuda ni nyina afa afa obese bebi amra kura tia kana entry nyina wafa ena msaya so ama maame na ntena asam no so wo mabo apo sifo amane ye ama meka sa Millennium City Resident Police Command no wo mu na so asennum nanso ni nyina mu no sa de wo mu chire mu ono se asam no kura no akwa akwele koto ye worker soa emu na wo munya papa no pa chi kura so ye sesey omo chere se wo remande na we ho se mi no chese ofo so boso mi no mu ho ene sha ase o ndi wo ne ma mi nya kasakasa se na wo bo ne trimpo no onim ni obeye nti na wo pa ma mi no so o mfiri ne fie nko na wo no so sesa ne nema tipa na wo ko na busu fie san se wo firi ba bi ne bai wo ko so wo jankoda no ho ma no ekoko wie ye no se wo ni ho no se maami sese ninjini sora na ode ato asye no sade etie no abusua enwom na eda gese ni wura no ne yate no enti maami musa kwakwa de mabo wura ho internet boache wono na ne ma sawira husemi yato wo mo maami wote yanka so mpaka se yesu ne hot bite ni o ye kane sese nso nya de ye numu wuro ye mo adwomo akwa ba maami internet
1: papa
0: mba chama mu adwo
1: yeja
0: na mabubu ano ehoboko dominance ne nafa
1: papa toroboko
0: ni ko le kose na bape asam no sempa ne sisi wo de wo ano betimi atwa honfoni a simakuma yi twa honfoni kire eye den de kokowie sa

0: ye bi do nya bia ye twemu Yesu Kristo tenemo nya me on found no nyew ye amen I
1: shall we